Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije,

osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Na stanici u...

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Kako od sjemenja stvoriti plodove? Neki je mladić sanjao da je ušao u veliku trgovinu. Za tezgom je bio anđeo i posluživao. Što vi ovdje prodajete, upita mladić. Sve što želite, odgovori uljudno anđeo. Mladić počne nabrajati. Htio bih kraj svih ratova na svijetu, više pravde za ugnjeta.

0: davane, velikodušnosti i snošljivosti prema strancima, više ljubavi u obiteljima, rada za nezaposlene, više zajedništva među ljudima i anđeo mu preda jednu omotnicu i reče, izvoli, ovdje je sjemenje, a ti se pobrini da od njega narastu plodovi.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Ovog petka, 28. dana mjeseca kolovoza, slijedi najava sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu i danas do 9 sati. Nakon toga izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12:30. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu do 15 sati. Kapi za dušu i do

Ostaju na cestama iz Automotosaveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnje i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnje u koloni. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bijeljina

promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na dionici Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnevačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjićkog grada. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba.

0: Glas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora DOO Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, DOO Sivša.

Naš današnji prijedlog broj 1 je upravo završio. Baščovani su otpjevali svoju pjesmu Hercegovka Mara. Mi idemo dalje. Drugi prijedlog za hit današnjeg dana izvorne glazbe su biseri rodnog kraja, koji će za vas otpjevati pjesmu Svi su ljudi isti.

Bio je ovo današnji prijedlog broj 2, oprostite, biseri rodnog kraja i pjesma Svi su ljudi isti. Idemo poslušati i Ružu bijelu. To su momci iz skupine Dar zavičaja, posljednji današnji treći prijedlog.

9 sati 15 i po minuta, pratite program Usurskog radija, u toku je izbor najbolje izvorne pjesme ovog petka, pjesmica treća još uvijek traje i traje će još neke dvije minute. S nama su danas i sponzori sve tri emisije, zahvaljujemo Stipi i Ani Bošnjak iz Rosulja što su danas sa nama, pozdravljamo njih, njihovu veliku sretnu obitelj, ma gdje god se nalazili i veliki i mali, svima njihovim koji dolaze na svoje odredišta, odnosno odlaze na

0: sva odredišta želimo također sretan put i svim ostalim dakle, našim sugrađanima koji žive u inozemstvu trenutno. E, sad otvaramo telefon 032-895-221. Glasujete za Baščovane, Bisere rodnog kraja i trenutno za treći prijedlog koji se emitira Dar zavičaja. Hvala našim sponzorima, a mi primamo prvi poziv. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Au!
1: Au!
0: E, malo bolje, malo je bolje. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Biga.
0: E, sad je bolje, bolje, bolje. Ja, nešto je bilo, ospade kroz neke cijevi, šta bi?
1: Aha. Pozdrav vama, pozdrav sponzorima. Pozdravljam naše slušalce. Gospu, Nadu, Radu, Marka. Šimu, Janju, Zoku, Stanovića, Petrovića, rekao sam Marka, Drago, Miškovića, tamo u Slavonski Brod, Finjsku i Slavka, Marija Užepče. I daj mi pjesmu, ona, ja sam ranjen među obrvice i...
0: Ne može! Ne može, pa ne može.
1: Aha, prvi, svi, drugi, ovaj treći i dva.
0: E, ja sam ranjen...
1: Među obrvice.
0: Dobro.
1: A ona druga srce...
0: Šta ćemo, Osmane?
1: Ma ono jučerašnju pjesmu, ono...
0: Ja ne razumijem ovo.
1: Šta radi se o srcu?
0: Ne znam, ako nađem ovdje u povijesti bit će. Ja stvarno ne mogu pamtiti pjesme koje vi naručite prije tri dana.
1: Prečanski tala, onaj prečanski jaran.
0: Dobro.
1: Bolujem.
0: Ok. Hvala lijepa, pozdrav ide Osmanu, molim vas. Organizirajte se, ljudi, organizirajte se. Znači, gubimo na vremenu, bez prijeke potrebe. Idemo dalje. Drugi poziv stiže upravo sad. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
0: Pa gdje si, Šareni?
2: Evo, mene, želim ti sve najbolje u životu. Ako ideš na godišnji, da ti Bog radne zdravlje i sreću, da se dobro provedeš.
0: Odlazim, odlazim, odlazim.
2: Svaka čao da ti je sa srećom. Eto, od mene.
0: E, hvala.
2: Sad glasam 3-2-1.
0: 3-2, kažeš ti jedinica, dobro, dobro,
2: ja?
0: Treći.
2: I sad pozdravljam kao i pravnu gore na Omajskoj. Jedan veliki pozdrav gore za Miru Zobojku i njenu prijateljicu Nevenku. Sve moje Drvenčane, gore na Usor, sve pozdravljam. A pjesma, ako more, ovi dragi djede, sve bi dao za ote Cerovački izvor.
0: Dragi djede, Cerovački izvori, može, e, naravno.
2: Da se dobro provedemo danas na Bačaru u Drvenčanu.
0: Jao, pa danas je kod vas,
2: da,
0: super.
2: Danas je gospa naša, gospa naša i svim želim sreću u životu i čestitam gospu. Eto, prijatno.
0: Hvala puno, evo, svima koji danas slavi neke sretno i radosno, a svima koji odlazite u Derventu također. Idemo sada dalje, evo nam i trećeg poziva, s nama današnji sponzori, nemojte zaboraviti da cijeli današnji dan što se tiče ovih lijepih pjesama sponzoriraju Stipo Jana Bošjak iz Rosulja, hvala im puno, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Majelovo, naš dobri Jozica.
3: Bravo, slatkić.
0: Slatkiš. Jao, slatkiš u naši iz Komušine. Ajde, izvoli.
3: Sljedeće kad nikad neće drugi da kaže.
0: Pa evo, ovako, ja potvrđujem to što si rekao.
3: Hvala ti. Prvi tri, treći dva.
0: Prvi tri, treći dva i drugi jedan. Može.
3: Ovako, lijep pozdrav Biljo tebi, Danielu.
0: Hvala.
3: Veliki pozdrav sponzorima, gospođi gospodinu i njihovu obitelj. Uh-huh. Pozdravljam sve dragi naše slušatelje, veliku gospodinu danas koji slavi danas sebi pravoslavci, neka im je sretno. A posebno pozdravljam ovu, one naše slatkiše, onoga Marka, njegovog brata, gore od Nade, unučeti, tako da.
0: Dobro.
3: A daj pjesmu Ilija Grubišić, Šeda Cijerka i Senjak, pardon. Volite se ljudi.
0: Volite se ljudi.
3: Ja,
0: dakle...
3: a žene volite mene.
0: Dobro, može, evo našli smo pjesmu što se tiče one Osmanove prve pjesme. Dakle, ta pjesma, kako se već zove, ja sam ranjen među obrvice, jako loš snimak, dakle, uživ...

0: Sarajevo je snimak, tako ja to ne mogu pustiti. Pa Osmane, ako imaš sreće, pozovi ponovno za tu pjesmicu. A što se tiče one druge, Sprečanski talisi, mislim da istina je prava, to će ta pjesma biti. Dobro jutro!
1: Mario, žepte.
0: Mariofile, kakva je situation?
1: Malo vruća, ali dobro
0: je. Ne, malo više.
1: A šta ćeš, ne moramo promijeniti ništa.
0: Ništa, ne možemo promijeniti, možemo preživjeti.
1: To nam je jedino ostalo.
0: Jeste.
1: Glasam, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Evo, dobro.
1: Pozdrav jedan za tebe i za sve vas tu što vas ima i pozdrav za Osmana pjesnika, to se mora, to se ne smije.
0: Ne daj Bože.
1: Pa pusti nešto što sam
0: to, sve sam pripremila prvu sirotana, a drugu ga za kuće.
1: To može i to.
0: Pa eto, šta da radimo sad?
1: kad ti znaš šta ja volim slušati.
0: Pa šta ću, mora vas slušati i pamtiti.
1: A kod mene ovako zapamti, imaju dvije, tri pjesme.
0: Pa to je to, meni je to super, znaš.
1: Evo, ovako upamti.
0: Jeste.
1: Ništa, eto, lijepo se provedujem da ode na godišnje.
0: Da, odlazim.
1: Ništa,
0: hvala to puno, Mariofile, čućemo se mi tamo nekad, krajem mjeseca. Idućeg, idemo dalje, 8 minuta do kraja, najviše glasova imaju Baščovani. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma, dobro jutro, Čovson.
2: Kako je, vidjet će.
0: Super, isto kao juče, malo bolje jer petak je, znaš, i to je odmah kod mene bolje.
2: I nekde, samo dobro, ba, i kod mene je dobro isto.
0: Kod tebe znam da je, tekuća pitanja su već tu negdje oko tebe i to je to.
2: I dobro, ja, aj glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
2: Pozdrav, unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sjeću. Den za Đorju Sirćunu, rodila me majka lijepa naba. Pa Bubala Ante, ja.
0: Da, Ante Bubalo može.
2: Aj, živa,
0: hvala puno, pozdravljamo našeg Čovsona i njegovo društvo, posebno gospođu Joku. Što se tiče glasića, evo došli smo do nekog izjednačenja. Prvi i treći imaju po 11 glasova, ali ima još 7 minuta, tako da ima dosta vremena. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, sam ti pričaj.
0: Jel to nekom imendan danas?
3: Pa, treba bi biti.
0: Ajoj, sretan imendan, draga naša gospo.
3: Hvala bilo.
0: Da ga lijepo provedeš s kim god, kad god. Eto, doš tu, sve
3: hvala
0: kako ide.
3: Puno.
0: I svi koji slavi danas, neka je svima sretno.
3: Hvala ti puno i tebi da bude sa srećom tvoj odmor, da se provedeš lijepo i da nam se vratiš opet. Tako lijepa, tako vesela i tako čila.
0: E, hvala.
3: I da se malo pokiseliš tamo, razladiš.
0: Na planine odlazim, promijenila sam.
3: A na planine onda skije u ruke.
0: Tako je.
3: Ništa, Biljo, ja ću 1, 2, 3 da ne odugovati.
0: 1, 2 i 3, dobro, može.
3: Pozdrav opet tebi, Ivici, Danijel, vašim porodicama. Tebi stvarno želim puno zdravlja, sreće i veselja za odmor, da se odmoriš lijepo. A Ivici i Danijelu, da sretno bude im rad, sretan. I pozdrav za moja Kaja, tam veliku Kaju, puno pozdravljam Osmana tamo i sekretarču, veliki pozdrav Dragića Petrovića, našu Radoviku, našu Ljubičicu, tamo Sanjina i Đusu, a poseban pozdrav ide za moju Nadiju, želim joj sretno pričešće danas.
0: Dobro.
3: Da je Bog dragi čuva i podaju i puno
0: dobro.
3: Zdravlja.
0: Ajmo malo ubrzati, molim te.
3: Aj za sve, onu Slavsku, od
0: Veselinovića.
3: Ma, ajde,
0: od Baraba.
3: Od Baraba, ajde. A za mene ako stigne bosanski žubor, dvije selje potice.
0: Može dvije selje potice.
3: Sve najbolje, bilo prijatno, pa se čujem ako
0: dakle,
3: bolje.
0: Dakle, dvije selje potice za dvije selje. Da, kad se vratim. Ali imamo još zabavnjake, možeš ti nazvati. Dakle, imamo još mi jednu emisiju gdje se ja družim sa vama. Tako da sve je otvorene opcije, moja gospo. Uglavnom, za Nadu i za gospod, bit će ova druga pjesma 2007, a bit će i Slavska. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Iz Velike Sočanke, opština Derventa.
0: Ma kako ste?
4: Evo, dobro.
0: Ma šta se radi?
4: Nisam došao kasnih sata sa Vašera.
0: Jel moguće?
4: Aj, joj, da je dobro bilo.
0: Joj, moj Milane.
4: Joj, to je najljepše kad kaže moj Milan. Kaj, ko me god ime Milan, sad treba reći moj Milan. Nego ti

0: predlog 21 glas, 20 glasova Baščovani, 18 biseri rodnog kraja. Uz pomoć naših današnjih sponzora Stipe Bošnjaka i njegove gospođe Ane, mi smo riješili ovu prvu emisiju, što se kaže, prekrižili smo sve, završili smo, stavili točku na hit izvodnjaka ovog petka i idemo poslušati pobjedničku pjesmu Dar zavičaja ruža bijela. Hvala našim sponsorima još jednom. Sretan put želimo i mi njihovim najmilijim, dakle, i Gogi i Dadi i svima ostalim koji idu na svoje odredišta bilo gdje. Tako da svima neke sretno, radosno i veselo. Ukoliko imate internet u svojim automobilima, autobusima i tako dalje, slušajte Usorski radio, šta da vam kažem. Slušamo u nastavku pobjedničku pjesmu Pa vaše željice, a od 11:30 našu drugu emisiju.
1: Hit dana.

0: profesore su gospođana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo. Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: O Bari, na Usori!

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i

Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale.

0: neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

0: Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo.
1: Dobri moj narode, 10 sati 34 minutice. Pratite program Usurskog radija. Vruće, vruće vani, tako da ukoliko ne morate ništa obavljati onako hitno, ostanite u svojim hladnim domovima i čekajte da ovaj petak prođe. Kaže da je danas taj nekakav toplotni val, bit će i sutra vruće, ali danas nešto najviše će temperature biti, tako da ostanite u debeloj hladovini. Što se tiče naših prijedloga, pripremili smo tri pjesme. U hit dana su nas uveli Nadija i Devito Spori dječače, a sve to ćemo naravno zahvaliti našim današnjim sponzorima Stipi i Ankici Bošnjak, koji su sponzori sve tri emisije. Pozdravljamo njihovu djecu, unučiće i tako dalje. Gogi i Dadi želimo sretan put. Pozdravljamo i širu i bližu obitelj. Eto, sve ih pozdravljamo, tako uživajte. Svi koji nas slušate, hvala vam što ste sa nama, posebno našim današnjim sponzorima. Ivana Kovača danas, prijedlog broj 1 i pjesma Neće zlato na mene. Prijedlog broj 2, Ivan Vidović i Traki, Samo zamisli, i grupa Boss, prijedlog broj 3, Jedna je mala. Eto, to su naši prijedlozi. Idemo ih poslušati, pa ćemo otvoriti telefon za drugo druženje. Neće zlato na mene, Ivana Kovač, prijedlog broj 1.

Prijedlog broj 1, završen. Ivana Kovač otpjevala svoju pjesmicu Neće zlato na mene. Idemo dalje, predstavljamo novu pjesmu na valovima Usurskog radija. To su Ivan Vidović i Traki. Samo zamisli, prijedlog broj 2.

To su bili Ivan Vidović i Traki sa pjesmom Samo zamisli, naš današnji drugi prijedlog. Idemo poslušati i grupu Boss. Oni su danas treći sa pjesmom Jedna je mala.

0: To su bili prijedlozi, tri lijepe pjesme, vesele iza nas. Ivana Kovač neće zlato na mene, Ivan Vidović i Traki, samo zamislite, grupa Bos jedna je mala. Telefon, evo, telefon je otvoren sad trenutno za vaše drugo glasovanje. U podlozi za vas Saša Kovačević i Temperatura, primjerena pjesma ovom vremenu. Hvala našim sponzorima, jer danas nismo sami, sve ovo realiziramo uz Evo Stipu i Anu Bošnjak iz Rosulja. Hvala im što su danas se nama, pjevamo samo za njih. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Jobson, dobro jutro. Kakva je situation, sve isto, jeli?
1: Isto sve, evo sedim, pijem, se odmaramo na dobrinje.
0: Normalno, ne idi nigdje iz te hladovine.
1: Nije, nije u pravosti. Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro, dobro.
1: Poda, unča, zeta, cer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam naše slušalce i koji zovu sve. Velik je pjesma, nešto po tom izboru nije bit.
0: Može, može, može.
1: Aj, Diljo, živla.
0: Naćemo od Severine. Od ljeta do ljeta, evo, od ljeta do ljeta, Severine.

0: prva pjesma se nije mogla emitirati jer je bila uživo, snimak je jako, jako loš, tako da to se
1: pa
0: nije...
1: Pa dobro si ti, zato ja kažem, budala pamti, a pametan piši.
0: Pišem ja, ali papir izgubim.
1: Pa to je drugo.
0: Eto, čujemo se ajde, kasnije i u Narodjacima. Hvala Osvori, hvala svima vama. Dakle, imamo hit dana sa 16 glasova pobjerili su momci iz grupe Boss. Jedna je mala, to je pobjednička pjesma Zabavnjaka. Odmah iza hita dana Vijesti, a nakon toga vaše pjesme. Sve što ste ne uspije imitirati do hita Narodnjaka prebacuje se od 12 sati. Tako da znate, nećete ostati uskraćeni od vaših glazbenih želja. Hvala lijepa.
2: Hit dana. Hit dana.

profesore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Kako javlja ZOS radio, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tešanje jučer su intervenirali u mjestu Bobare gdje je izbio požar na većoj površini niskog raslinja. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, požar je zahvatio oko 50 dunuma površine. U gašenju vatre pored pripadnika iz Tešnja sudjelovali su i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah. Županijska uprava za inspekcijske poslove obavještava sve pravne i fizičke osobe na području Zeničko-Dobojske županije da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom razdoblju vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i

predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisanih sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, održavanje prostora, uređaja i opreme, zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane, kao i na poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Pozivaju građane da sve uočene nepravilnosti koje se odnose na higijensko-sanitarne uvjete i sigurnost hrane prijave Županijskoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojske županije. Prijevoznice iz Bosne i Hercegovine ponovno izlaze na prosvjede zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U ponedjeljak 31. kolovoza okupit će se u Sarajevu ispred zgrade delegacije Europske unije, dok od Brisela očekuju rješenje najkasnije 1. rujna. Ukoliko dogovor izostane, najavljuju novi, znatno radikalniji korak, blokadu graničnih prijelaza prema Europskoj uniji. Na sličan prosvjed odlučili su se i vozači iz zemalja regije. Županijski stožer civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije na svojoj 51. sjednici donio odluku o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na području Zavidovića i Jolova. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Aličić pojasnio je da se grad Zavidović obratio ovoj upravi sa zahtjevom za sufinanciranje projekata sanacije klizišta ukupne vrijednosti 290 tisuća km, od čega je gradska uprava osigurala 220 tisuća km, dok je ovom odlukom odobreno nedostajućih 70 tisuća km. Općini Olovo odobreno je 30 tisuća konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta i lokalnog rezervoara za vodu. Odluke o odobravanju sredstava treba potvrditi vlada Zeničko-Dobojske županije. Aličić je upoznao članove Županijskog stožera civilne zaštite o dosadašnjem angažmanu helikoptera koji gazduje Županijska uprava civilne zaštite, a čiju je nabavku sa 8,2 miliona konvertibilnih maraka finansirala vlada Zeničko-Dobojske županije. Naveo je da je helikopter Airbus do sad u više navrata bio angažiran na gašenju požara, dva puta u Maglaju, jednom u Zavdovićima, te po jednom na području Konjica i Goražda, pokazujući potpunu efikasnost i fleksibilnost u suzbijanju požara. Naglasio je da je Županijska uprava civilne zaštite izradila neophodne propise o načinu angažmana helikoptera kako u gradovima i općinama ove županije, tako i izvan županije, koji su prošlog tjedna na sastanku u Varešu prezentirani šefovima civilne zaštite u gradovima i općinama. Dogovorili smo da se odrede koordinatori koji će komunicirati sa Županijskom upravom civilne zaštite i helikopterskom posadom. Angažman helikoptera će biti besplatan za gradovi i općine u županiji, s tim da će sve jedinice lokalne samouprave imati obvezu podijeliti godišnje troškove održavanja helikoptera s razmjerno visini lokalnih proračuna, broju stanovnika i površini, rekao je Aličić. Dodao je da je Županijska uprava civilne zaštite pripremila sporazume sa županijama u Federaciji BiH na temelju kojih će biti moguće angažirati helikopter za gašenje požara ili hitne evakuacije. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tijekom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučamo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Vremenska prognoza.
današnje.

će u našoj zemlji biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usare. Zahvaljujemo na pozornosti. Usorski radio. Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo.

nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jest

na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje

0: se, e, pod hitno se vrati.
1: Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Evo nas, dobri moji veseli narode, otvaramo novu stranicu druženja i biramo najbolju pjesmu od tri predložene. Danas ovoga 28. dana mjeseca kolovoza imamo i one ljude koji su nam vjetar u leđa, koji nas sve zajedno srdačno pozdravljaju i žele evo upotpuniti naša druženja. To su gospođa Ana i gospodin Stipo, dobri stari pjevač i svirač iz Rosulja. Hvalim lijepa što svoju radost dijele sa svima nama. Čuli smo najavne špice ko nam je danas sponzor i evo neko samo tako nastavi da svira i da uveseljava ekipu gdje god da se pojavi. Dakle, Stipo, ovo je jedinstven primjer, Stipo svira, a Ana pjeva kako on svira, eto, mada je u životu obrnuto. Dakle, to je ono kad su u društvu i tako dalje, međutim, kad su kod kuće, stvari obrnuta, Ana svira, Stipo igra, eto ga. Zahvaljujemo se njima što su evo sponzori naših današnjih zajedničkih druženja i da nam ostanu zdravi i veseli i u narednim danima. Mi, dragi prijatelji, za danas smo odvojili sljedeće pjesme Došlo vrijeme Zorana Mićanović. Darko Lazić, Kad prave ljubavi odu, a Zoran Kalezić, Moj dobri anđele. Idemo preslušati predložene pjesmice, a nakon toga kontaktirati s vama putem telefona 032 895 221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Prijedlog broj 1, Došlo vrijeme Zorana Mićanovića.

Kada prave ljubavi odudali se i kada vrate, otpjevao je Darko Lazić i ostalo nam je u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka da odslušamo pjesmu broj 3, prijedlog broj 3, Moj dobri anđele i dobri stari Zoran Kalesić.

0: Moj dobri anđele, bila je naša pjesmica broj 3, prijedlog broj 3, dobra stara pjesmica od Zorana Kalezića. Trebamo je uvrstiti u svoje repertoare. Idemo sa vašim pozivima i vašim glasovima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ma moj dobri anđele.
1: I najbolji.
0: Pa šta ima najbolji?
1: Evo ništa, sikira me Dervenski Vašir.
0: Jesi li bio išao u hodu?
1: Jesam, sinoj, dva šljepera lubenica sam odvezao tamo da prodaju.
0: Super.
1: Kad sam vidio kakvi lubenica ima, ja sam svoje sve zgrnuo karalbo.
0: Ti svoje vratio.
1: Ma kakvi zgrnuo karalbo?
0: Pa bez obzira kako je, uglavnom i nisi pokazao, bitno je da ostane obraz čist.
1: Ne, ove su slađe bile, moje neke...
0: Pa to ti ja kažem, bolje da negdje se osramotiš.
1: Jedan veliki pozdrav vama u čudni reži.
0: Živio nam Petroviću.
1: Jedan, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Hvala.
1: Pozdravam sve slušalce Radi Usore od do. Vama sretan vikend. Pozdravljam sponzore, sve im najbolje želimo od srca. Puno zdravlja, sreće, veselja. Dragana Mirković.
0: Ona će pjevati 100% nešto.
1: Ljubavi.
0: Ljubavi?
1: Ja.
0: Pa šta ti je drugo i preostalo?
1: Nema još to ostalo.
0: Pa još je to ostalo.
1: Ovo je sve propalo.
0: Sve je ovo prljadika što kažu.
1: Živi, zdravi, veseli, bili i sretan vikend.
0: Hvala lijepa, dobri moj Petroviću. Pozdrav tebi, tvojima i svima koji nas slušaju u Podnovlju. A šta ćeš ako nije opalio biznis sa lubenicama s nečim drugim? Ne treba čovjek stati. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivče.
0: Ma poštovanje, Jozo.
2: Hvala i tebe.
0: Ne znam, evo šta bi ti rekao, kum Petrović, nekako mu ne ide taj biznis sa lubenicama.
2: Ma baca prazne bombe.
0: Ne, pa išao je čovjek, evo čuj, mislim, išao je čovjek da ovašari to, ali...
2: On to ostavi tamo na štanda, on u pošatoru.
0: Ma nije to, nego njega bilo sramota pokazati, on je svoje lubenice, one ko paradajz, one ko paradajz izgledaju i tako da.
2: Ja njemu samo mogu reći, baci kume, Dragiću Petroviću, pukniću ruč.
0: Slušaj, i jači kažu, onaj, povuku svoje proizvode kad vide.
2: Da, ja glasam, treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
2: Ivica, puno te pozdravljam, tebe bi Danijela, sve naše drage slušatelje, posebno ove naše sponzore, i ove momke Marka, njegovog brata, njihov majko, djeda i tako dalje, gor na Adi.
0: Sve do deveta koljena.
2: Tako je.
0: A najlakše.
2: A daj za mene pjesmu Marinko Rokvić, Kuća stara.
0: Rokvić, Kuća stara, dobro.
2: A druga, Hasan Dudić, Došlo vrijeme i zajedno se.
0: Pa dobro, jest.
2: Jest, godine.
0: Jest, nije mene ubilo oranje.
2: Nije mene ubilo oranje, da. Ajde, ljeti ugodan dan i nastavak vikenda da ugodno se odmoriš.
0: Biće turbulentno kao i svaki vikend. Hvala lijepo naše dobrom Jozi. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Kako smo?
0: Pa gdje si, bratku?
3: Pa što ima, brate?
0: Pa ša se radi u Dobrni?
3: Evo, skuplja se željezu.
0: Ima.
3: Ima željezu, bakar.
0: Stare, kupimo.
3: Stare, šporete, stare, nene.
0: Stare, krpimo, šporete, i.
3: Jeste.
0: Dobro.
3: Hajde, ja ću lazić tri, ono, kako ćeš ti.
0: Nemoj da ja.
3: Hajde. Ajde, vladi stri, koji on, drugi?
0: Da, on je drugi.
3: Ajde, treći, tri, ovaj dva.
0: Dobro.

0: Jesam ići
1: već. Šta ima?
0: O, imao dosta muške, imao čona, imao...
1: Opa!
0: Imao ode Vatskoć, imao goći bende.
1: Opa!
0: Čujuće Miva i ona.
1: Dobro.
0: Od izvodnjaka imaju braća Vidović, bistu izvo i naše vrijeme i bit će danas i vuna.
1: Eto. Pa, sve ime do imena.
0: Jes.
1: A ima li naroda?
0: Pa imao.
1: Pa ima, znači nije baš to kako je bilo do sada, a?
0: Joj, kako je prije bilo čuveni vaše.
1: Da. Gostovali.
0: Još se sjećam 80. uvusti, to nis mogu prući na ove na grlo.
1: Sve mi je jasno.
0: Evo ako im se ja ću, jedan, dva, tri.
1: Može.
0: Ide, pozdrav tebe, tvoju malu unučicu, da njevu i njegovu porodici malu sinčiću, Bini, njeznoj porodici, da nam se Bina odvoji i veselo vrati. Pozdravio sve naše droge, slušao se osjeća da dalje ne brojim nikog, svi su pozdravili osjeća naše droge, slušao se i sponzor da budu živi, zdravi, joj, puno pozdravio i da dugo sponzorišu.
1: I tamburaju.
0: Jest. Daje od Sinana Sakća, momak Delija.
1: Sinan Sakić, dobro.
0: Jest. I daje od Mile Kitića, nek bude što da ne.
1: Mile što da ne. Da. Evo ga.
0: Ugoda Nova Rivca, pa se čujemo i u ponedeljak i dobro se odvozi.
1: Hvala lijepa, dobri moj Zoka, pozdrav tebi, tvoje obitelji i svima koji nas slušaju u Derventi. Uživajte svi na Derventskom vašaru i ima još poziva, vidiš. Još se neko bori, dobar dan.
2: A ti, pozdrav, sad borim i veroma. Ja, ti moja nada, gore, nešto.
1: Ništa, mi nismo sve do tebe. Sve do
2: tebe. Što bi se očavušao, nisam čuo šta je bilo.
1: Pa šta će biti, znaš ti šta je u očavušu danas?
2: Ne znam.
1: Pa trebaš se malo informirati, ili danas, gospodina?
2: Evo te ti ide,
1: jesno. Pa nemoj me psovat sad tu, vidiš ti.
2: Izvini.
1: Nema, vladanje ćemo ti smanjiti skroz, mislim, nema šta. E sad, da bi se popravio, morat ćeš nam nešto pjevat.
2: Dobro, ajde, nešto ćemo zapijati.
1: Ajde, čujem.
2: Evo, kada umlam baba.
1: Pa neće ona pjevat, ti ćeš pjevat.
2: Pa žalostno sam čovjek, umla je prije.
1: Pa dobro, ima 15 godina.
2: Pa ima i 60 godina.
1: Pa,
2: Kakav si uvijek kao čovjek?
1: Joj, sve je svašta priča, dobro, ajde.
2: Dobro, ajde, ljudi kažu, ja vjerujem. U stvari žene kažu.
1: Dobro.
2: Aha, ajmo, kako nam bilo... 2-1-3.
1: Dobro.
2: Sve, pozdrav svima se tu, tu reži. Da lijepo provedeš vikend. Svoj djec, svoj porod, svoj unuć radim. I priju nadu moram i nju malo darniti. Daj nešto čane tamo baci. Biće.
1: Biće. Ćao, Vau, hvala lijepa našem lošem učeniku Miroslavu. Vidiš ti kako je on podbacio danas. I još telefon zvoni. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivce.
1: Evo nama Marka koji će nam odlučiti pobjednika.
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala lijepa.
3: Zatam 2-3-1.
1: Evo ovako samo, Marko. Ovako, Zorana Mićanović, prijedlog broj 1, ima 16 glasova. Darko Lazić, prijedlog broj 2, kad prave ljubavi odu. I Zoran Kalezić, prijedlog broj
3: 2. Da, Darko Lazić, 3.
1: 3 njemu. Dakle, on je i pobjednik.
3: Pozdravljam Pavla Ljubu, naše Kaje, Vinke Serovce, Zoksa, Nadu Unučadi, Dragića, Radojku, Osmana i sve što se radi u sve. A za mene pjesma neka bude Gosala Zareć, Mala žena.
1: Mala žena od velike slađa.
3: Da. Pa lijepe su oba dvije.
1: Jel da? Pa kažem da. Ja, ne treba, daj vam.
3: Ajde, budi mi pozdravljen, sretan vikend.
1: Hvala lijepa, dobrom naše Marku, i to bi bilo to, dragi prijatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Sve smo rekli, Zorana Mićanović, došlo vrijeme 16 glasova. Po 22 glasa imali su Darko Lazić i Zoran Kalezić, ali ocjene Markove su presudile. Da, Darko ima 25 glasova, a Zoran Kalezić ima 23. Eto ga. Darko Lazić je pobjedio kad prave ljubavi odu. Od srca se zahvaljujemo, dobri moji veseli narode, svima vama što ste danas svoje vrijeme odvojili uz valove Usorskog radija. Osobito se zahvaljujemo našim sponzorima, gospođi Ani i gospođi.

0: Stipi, što evo svoju radost dijele sa svima nama. Sve im zdravo i veselo bilo i zapamtite, dobri moji, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo uživati u pobjedničkoj pjesmi. Svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
2: Usorski radio.

0: kad se vraćam, sam kući sam prela. Neću više vraćat se.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Usorskog radija. Kineske vlasti postavljaju nadzorne kamere oko jezera nastalog nakon odrona kako bi u idućim satima mogle pratiti promjene i procijeniti opasnost od novog poplavnog vala. Kineska državna televizija CCTV objavila je da se jezero prelijeva zbog opasnosti za spasilačke ekipe. Operacije u tom području privremeno su obustavljene. Oko jezera postavljaju nadzorne kamere kako bi vlasti preciznije pratile stanje i promjene na terenu. Nepalska policija ranije je objavila da je prirodna brana na tibetanskoj strani granice probijena. Riječ je o području koje je već teško pogođeno poplavama i odronima. Stanovnici nepalskog okruga Rasuva počeli su bježati prema višim predjelima nakon što su vlasti dobile upozorenje da je jezero nastalo iza prirodne brane na kineskoj strani granice probilo obalu. Najviši dužnosnik okruga Narendra Pariyar rekao je da vidi kako razina vode raste. Zbog opasnosti od novog poplavnog vala obustavljene su helikopterske spasilačke operacije u Rasuvi. Svjedoci navode da stanovnici bježe prema brdima kako bi se sklonili od mogućeg novog vala vode. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu porastao je na 475, objavila je nepalska policija. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima u najteže pogođenim područjima. Istodobno traje raščišćavanje cesta koje su zbog poplava i odrona blokirane, što otežava pristup pogođenim područjima. Nepalska vojska spasila je 900 ljudi iz najteže pogođenih područja nakon katastrofalnih poplava, uključujući okruge Rasuva i Nuwakot, objavio je glasnogovornik vojske Rajaram Basnet. Među spašenima je 119 stranih državljana, od kojih su 92 Indijci. Indijski državljani tako čine najveću skupinu stranaca pogođenih poplavama. Basnet je rekao da je svih 900 spašenih ozlijeđeno te da se nalaze na bolničkom liječenju. Nije otkrio detalje o težini njihovih ozljeda. Spasilačke operacije dodatno otežavaju kiša i nepredvidljivo vrijeme, zbog čega je pristup pojedinim područjima i dalje otežan. Nikad u životu nisam vidio ovakvu katastrofu, rekao je Basnet.

Velika uzbuna podignuta je na aerodromu Leipzig nakon niza incidenata u kojima su se pojavili dronovi, uključujući letjelicu opremljenu eksplozivom. Njemačke vlasti slučaj tretiraju kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, a ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt poručuje da se više ne može govoriti o običnom incidentu s dronom, već o novoj razini opasnosti. Dron s eksplozivnom napravom pronađen je u blizini ukrajinskog teretnog aviona Antonov na aerodromu. Policijski stručnjaci pregledali su letjelicu i deaktivirali detonator, čime je spriječena potencijalno mnogo veća tragedija. Istodobno, jedan teretni avion kompanije DHL našao se u ozbiljnoj situaciji nakon što je tijekom ponovnog uzletanja na visini od oko 400 metara i nekoliko kilometara od aerodroma udario u nepoznati objekt. Letjelica je pretrpjela lakša oštećenja, ali je uspjela sigurno sletjeti u Hanover. Njemačke vlasti istražuju mogućnost da je riječ o dronu. Zbog sigurnosne prijetnje aerodrom je tijekom noći bio zatvoren, dok su pojedini letovi preusmjereni na druge aerodrome. Slučaj je dodatno eskalirao kada su istražitelji pronašli i treći dron u blizini aerodroma. U njemu je pronađeno oko 50 grama materijala za koji se sumnja da je vojni eksploziv, vjerojatno heksogen. Istražitelji pokušavaju utvrditi da li su svi incidenti dio iste operacije i tko je stajao iza njih. Aerodrom Leipzig-Heil posebno je osjetljiv jer predstavlja važno logističko čvorište za Njemačku, NATO i Ukrajinu. Na aerodromu djeluje i ukrajinska kompanija Antonova, preko njega se transportira vojna i druga oprema. Njemački i evropski sigurnosni zvaničnici sve otvorenije govore o mogućnosti da iza incidenta stoji strana država. U medijima se kao mogući organizator spominju ruske obavještajne strukture, ali njemačka vlada još nije zvanično potvrdila da je Rusija odgovorna. Moskva negira bilo kakvu umješanost. Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da će oni koji stoje iza hibridnih napada na Njemačku snositi posljedice. Ministar Dobrindt incident je ranije opisao kao dio mogućeg profesionalnog hibridnog scenarija prijetnje, naglašavajući da dron opremljen eksplozivom predstavlja potpuno novu vrstu opasnosti. Istraga se nastavlja, njemačke sigurnosne službe pokušavaju utvrditi tko je upravljao dronovima, odakle su stigli i da li je cilj bio izazvati masovne žrtve ili poslati poruku kroz napad na jedno od ključnih evropskih transportnih čvorišta.

Direktor Ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin potvrdio je u četvrtak u Moskvi da se 25. kolovoza sastao sa direktorom CIA Johnom Ratcliffom, ističući da je riječ o rutinskom obliku komunikacije između obavještajnih službi. Nariškin je novinarima potvrdio da je do sastanka došlo naglašavajući da u takvim kontaktima ne vidi ništa neuobičajeno. Time je potvrdio ranije informacije o razgovoru s američkim obavještajnim zvaničnikom tijekom njegove posjete ruskoj prijestolnici. Prema njegovim riječima, susreti čelnika obavještajnih službi predstavljaju dio redovitog rada i međunarodne komunikacije tih institucija. Govoreći o sastanku sa direktorom CIA, Nariškin je rekao: način na koji obavještajne službe rade, sastanci njihovih čelnika i susreti jedan na jedan, uključujući i online, sastavni su dio našeg posla. Praktično svakoga tjedna sastajem se s čelnikom jedne ili druge obavještajne službe, odnosno organizacije s različitih kontinenta širom svijeta, tako da su ovi sastanci rutinski radni format, rekao je Nariškin. Nariškin je dodao da ovakvi razgovori nisu izuzetak, već uobičajena praksa u međunarodnim odnosima obavještajnih službi.

Rusija tvrdi da su ukrajinske snage ponovno napale područje nuklearne elektrane Zaporožje, dok za sada nema neovisne potvrde tih navoda. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je da najnoviji navodni napadi ukrajinskih snaga na nuklearnu elektranu Zaporožje predstavljaju ozbiljan rizik za nuklearnu sigurnost. Zaharova je optužila vlasti u Kijevu za neodgovorno ponašanje i poručila da bi eventualno ugrožavanje objekata nuklearne elektrane moglo imati ozbiljne posljedice. Nuklearna elektrana Zaporožje već godinama je jedno od najosjetljivijih područja.

područja rata u Ukrajini. Oko njenog kompleksa Moskva i Kijev više puta su razmjenjivali optužbe za napade i ugrožavanje nuklearne sigurnosti. Ipak, važno je naglasiti da se radi o tvrdnjama ruske strane. U dostupnim informacijama nema neovisne potvrde da je Ukrajina odgovorna za navodni incident. Niti je potvrđeno da je došlo do oštećenja koje bi predstavljalo neposrednu radiološku opasnost. Zbog blizine ratnih dejstava svaki incident u i oko elektrane izaziva posebnu pažnju međunarodne javnosti. Eventualno teško oštećenje ključne nuklearke moglo bi imati posljedice koje bi nadilazile područje neposrednog sukoba. Zahara ovaj najnovije događaj opisala kao dokaz povećanog rizika od eskalacije, dok ostaje nejasno što se točno dogodilo na lokaciji i tko je odgovoran za incident. Nuklearna elektrana Zaporožje najveća je nuklearna elektrana u Europi, zbog čega se svaki događaj u njenoj blizini pažljivo prati. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i šargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG

Sponzori naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore su gospođa Ana i gospodin Stipo Bošnjak, umirovljenici iz Rosulja. Od srca pozdravljaju svoje sinove, Snajku, unučicu, braću i sestre i njihove obitelji, a sestri Gogi i sinu Dadi žele sretan put do njihovih odredišta. Pozdravljaju sve slušatelje Usorskog radija i žele im sve najbolje. Osobito pozdravljaju priku Rudolfa i žele mu ugodan dan. Uvijek su spremni na vesela druženja gdje se igra, pjeva i zabavlja. A kada treba zasvirati, onda je tu Stipo sa svojom mandolinom i ščargijom i bogatim repertoarom pjesama za svačiju dušu. Hvala lijepa gospođi Ani i gospodinu Stipi što svoju radost žele podijeliti sa svima nama. Sve vam zdravo i veselo bilo.

Još zelen ja, a šaren cvijet, upoznah curu roda bogata. Al ubrah pelin, a ne cvijet, nije ta ljubav dugo trajala. Poslije me život nosio, ko list papira izgužva mi si. Pio sam kartu, prosio, i stid me bilo, stid.

oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

majstore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Kako javlja ZOS radio, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tešanje jučer su intervenirali u mjestu Bobare gdje je izbio požar na većoj površini niskog raslinja. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, požar je zahvatio oko 50 dunuma površine. U gašenju vatre pored pripadnika iz Tešnja sudjelovali su i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah. Županijska uprava za inspekcijske poslove obavještava sve pravne i fizičke osobe na području Zeničko-dobojske županije da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom razdoblju vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisanih sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, održavanje prostora, uređaja i opreme, zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane, kao i na poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Pozivaju građane da sve uočene nepravilnosti koje se odnose na higijensko-sanitarne uvjete i sigurnost hrane prijave Županijskoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojske županije. Prijevoznice iz Bosne i Hercegovine ponovno izlaze na prosvjede zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U ponedjeljak 31. kolovoza okupit će se u Sarajevu ispred zgrade delegacije Europske unije, dok od Brisela očekuju rješenje najkasnije 1. rujna. Ukoliko dogovor izostane, najavljuju novi, znatno radikalniji korak, blokadu graničnih prijelaza prema Europskoj uniji. Na sličan prosvjed odlučili su se i vozači iz zemalja regije. Županijski stožer civilne zaštite Zeničko-dobojske županije na svojoj 51. sjednici donio odluku o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na području Zavidovića i Olova. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Aličić pojasnio je da se grad Zavidović obratio ovoj upravi sa zahtjevom za sufinanciranje projekata sanacije klizišta ukupne vrijednosti 290 tisuća km, od čega je gradska uprava osigurala 220 tisuća km, dok je ovom odlukom odobreno nedostajućih 70 tisuća km. Općini Olovo odobreno je 30 tisuća konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta i lokalnog rezervoara za vodu. Odluke o odobravanju sredstava treba potvrditi i vlada Zeničko-dobojske županije. Aličić je upoznao članove Županijskog stožera civilne zaštite o dosadašnjem angažmanu helikoptera koji gazduje Županijska uprava civilne zaštite, a čiju je nabavku sa 8,2 miliona konvertibilnih maraka finansirala vlada Zeničko-dobojske županije. Naveo je da je helikopter Airbus do sad u više navrata bio angažiran na gašenju požara, dva puta u Maglaju, jednom u Zavdovićima, te po jednom na području Konjica i Goražda, pokazujući potpunu efikasnost i fleksibilnost u suzbijanju požara. Naglasio je da je Županijska uprava civilne zaštite izradila neophodne propise o načinu angažmana helikoptera kako u gradovima i općinama ove županije, tako i izvan županije, koji su prošlog tjedna na sastanku u Varešu prezentirani šefovima civilne zaštite u gradovima i općinama. Dogovorili smo da se odrede koordinatori koji će komunicirati sa Županijskom upravom civilne zaštite i helikopterskom posadom. Angažman helikoptera će biti besplatan za gradove i općine u županiji, s tim da će sve jedinice lokalne samouprave imati obvezu podijeliti godišnje troškove održavanja helikoptera s razmjerno visini lokalnih proračuna, broju stanovnika i površini, rekao je Aličić. Dodao je da je Županijska uprava civilne zaštite pripremila sporazume sa županijama u Federaciji BiH na temelju kojih će biti moguće angažirati helikopter za gašenje požara ili hitne evakuacije.

Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tijekom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučamo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan isposnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, uprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on. I to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene, vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao da ja mogu postupiti ispravno, ja sam tako i postupio. Od tog dana Ahab je napustio svoj zločinački život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: poklon od milijardu dolara radi gospodarske i političke pomoći američkim crncima. Na današnji dan 2004. godine Vatikan vratio Ruskoj pravoslavnoj crkvi ikonu Kazanske Bogorodice iz 16. stoljeća koja se smatra zaštitnicom Rusije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

šore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Kako javlja ZOS radio, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tešanje jučer su intervenirali u mjestu Bobare gdje je izbio požar na većoj površini niskog raslinja. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, požar je zahvatio oko 50 dunuma površine. U gašenju vatre pored pripadnika iz Tešnja sudjelovali su i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah. Županijska uprava za inspekcijske poslove obavještava sve pravne i fizičke osobe na području Zeničko-dobojske županije da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom razdoblju vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisanih sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja.

trgovanja hranom i njen promet, održavanje prostora, uređaja i opreme, zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane, kao i na poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Pozivaju građane da sve uočene nepravilnosti koje se odnose na higijensko-sanitarne uvjete i sigurnost hrane prijave Županijskoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojske županije. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine ponovno izlaze na prosvjede zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U ponedjeljak 31. kolovoza okupit će se u Sarajevu ispred zgrade delegacije Europske unije, dok od Brisela očekuju rješenje najkasnije 1. rujna. Ukoliko dogovor izostane, najavljuju novi, znatno radikalniji korak, blokadu graničnih prijelaza prema Europskoj uniji. Na sličan prosvjed odlučili su se i vozači iz zemalja regije. Županijski stožer civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije na svojoj 51. sjednici donio odluku o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na području Zavidovića i Olova. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Alečić pojasnio je da se grad Zavidović obratio ovoj upravi sa zahtjevom za sufinanciranje projekata sanacije klizišta ukupne vrijednosti 290 tisuća km, od čega je gradska uprava osigurala 220 tisuća km, dok je ovom odlukom odobreno nedostajućih 70 tisuća km. Općini Olovo odobreno je 30 tisuća konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta i lokalnog rezervoara za vodu. Odluke o odobravanju sredstava treba potvrditi vlada Zeničko-Dobojske županije. Aličić je upoznao članove Županijskog stožera civilne zaštite o dosadašnjem angažmanu helikoptera koji gazduje Županijska uprava civilne zaštite, a čiju je nabavku sa 8,2 miliona konvertibilnih maraka finansirala vlada Zeničko-Dobojske županije. Naveo je da je helikopter Airbus do sad u više navrata bio angažiran na gašenju požara, dva puta u Maglaju, jednom u Zavdojićima, te po jednom na području Konjica i Goražda, pokazujući potpunu efikasnost i fleksibilnost u suzbijanju požara. Naglasio je da je Županijska uprava civilne zaštite izradila neophodne propise o načinu angažmana helikoptera kako u gradovima i općinama ove županije, tako i izvan županije, koji su prošlog tjedna na sastanku u Varešu prezentirani šefovima civilne zaštite u gradovima i općinama. Dogovorili smo da se odrede koordinatori koji će komunicirati sa Županijskom upravom civilne zaštite i helikopterskom posadom. Angažman helikoptera će biti besplatan za gradovi i općine u županiji, s tim da će sve jedinice lokalne samouprave imati obvezu podijeliti godišnje troškove održavanja helikoptera s razmjerno visini lokalnih proračuna, broju stanovnika i površini, rekao je Aličić. Dodao je da je Županijska uprava civilne zaštite pripremila sporazume sa županijama u Federaciji BiH na temelju kojih će biti moguće angažirati helikopter za gašenje požara ili hitne evakuacije. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tijekom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučamo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

Naftalinu. Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

I danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji, gdje je stigla do trećeg mjesta.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carol King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo.

Ovu su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama.

upjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy Riders. All day.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti

najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, ali

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji,

0: radio Ušore.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Ušore. Kako javlja ZOS radio, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tešanje jučer su intervenirali u mjestu Bobare gdje je izbio požar na većoj površini niskog raslinja. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, požar je zahvatio oko 50 dunuma površine. U gašenju vatre pored pripadnika iz Tešnja sudjelovali su i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Jelah. Županijska uprava za inspekcijske poslove obavještava sve pravne i fizičke osobe na području Zeničko-Dobojske županije da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom razdoblju vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori sprovodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisanih sanitarno-higijenskih uvjeta, zaštite zdravlja djece i učenika te osiguranja zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uvjete, način rukovanja hranom i njen promet, održavanje prostora, uređaja i opreme, zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane, kao i na poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Pozivaju građane da sve uočene nepravilnosti koje se odnose na higijensko-sanitarne uvjete i sigurnost hrane prijave Županijskoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojske županije. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine ponovno izlaze na prosvjede zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena. U ponedjeljak 31. kolovoza okupit će se u Sarajevu ispred zgrade delegacije Europske unije, dok od Brisela očekuju rješenje najkasnije 1. rujna. Ukoliko dogovor izostane, najavljuju novi, znatno radikalniji korak, blokadu graničnih prijelaza prema Europskoj uniji. Na sličan prosvjed odlučili su se i vozači iz zemalja regije. Županijski stožer civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije na svojoj 51. sjednici donio odluku o odobravanju sredstava za sanaciju klizišta na području Zavidovića Jolova. Direktor Županijske uprave civilne zaštite i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Đavid Aličić pojasnio je da se grad Zavidović obratio ovoj upravi sa zahtjevom za sufinanciranje projekata sanacije klizišta ukupne vrijednosti 290 tisuća km, od čega je gradska uprava osigurala 220 tisuća km, dok je ovom odlukom odobreno nedostajućih 70 tisuća km. Općini Olovo odobreno je 30 tisuća konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta i lokalnog rezervoara za vodu. Odluke o odobravanju sredstava treba potvrditi i vlada Zeničko-Dobojske županije. Aličić je upoznao članove Županijskog stožera civilne zaštite o dosadašnjem angažmanu helikoptera koji gazduje Županijska uprava civilne zaštite, a čiju je nabavku sa 8,2 miliona konvertibilnih

konvertibilnih maraka finansirala vlada Zeničko-Doboljske županije. Naveo je da je helikopter Airbus do sad u više navrata bio angažiran na gašenju požara dva puta u Maglaju, jednom u Zavdovićima, te po jednom na području Konjica i Goražda, pokazujući potpunu efikasnost i fleksibilnost u suzbijanju požara. Naglasio je da je Županijska uprava civilne zaštite izradila neophodne propise o načinu angažmana helikoptera kako u gradovima i općinama ove županije, tako i izvan županije, koji su prošlog tjedna na sastanku u Varešu prezentirani šefovima civilne zaštite u gradovima i općinama. Dogovorili smo da se odrede koordinatori koji će komunicirati sa Županijskom upravom civilne zaštite i helikopterskom posadom. Angažman helikoptera će biti besplatan za gradovi i općine u županiji, s tim da će sve jedinice lokalne samouprave imati obvezu podijeliti godišnje troškove održavanja helikoptera s razmjerno visini lokalnih proračuna, broju stanovnika i površini, rekao je Aličić. Dodao je da je Županijska uprava civilne zaštite pripremila sporazume sa županijama u Federaciji BiH na temelju kojih će biti moguće angažirati helikopter za gašenje požara ili hitne evakuacije. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini zbog visokih temperatura, savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tijekom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučamo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stupnjeva Celzijevi. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.